Amicha abaje contractor akola nyame ayi asapaka ni Kofi Job eh Kofi Job e ti wa baje achi kwa ni so eh e kwa mo se fie ni edi o oh Kofi asela ni de mawo oh we se bi nyam ko hwe kwa ni so ah Kofi nyame adon ko ewi a ah me ye video ni de adawa se oh mo fani John Dramani mama asela come out ye ya kwa ni se ye wi yo yesi ya kwa ni avaso ye ama ni ama fo hunu kwa ni so ye ufri ja che kwa botum twi ho ano no ensu ni ho hey asida ane de ma wo attach contractor bebe obi amemo ache gh ane asafu tuta filling station lechi ho no ane omni

tia wo adwoa nyako woni ma ya mu ina mu tie na no pay e wo forikro ya min sire mu ina no pay mun fodume die eni agro ana pe wa wetim bia nhyrenkan yakofa yakofa nya miase

0: Pacho boko na se.
1: Mi adu adam kwa mi boko.
0: Adam kwa mi boko. Mi papa efe mi apia. Ana mi mami owa ni sisi adopia. Utie mo papa. Nisi ade kwa na nekidi edaw.
1: Ok.
0: Unchi mtu bebi ya. Papa. Ya na mwishira umu mwogu umu diya mami.
1: Yo nyami nshira umu ina.
0: Ya mi chante. Eke ne din pase oba ya adoye. Oba ya yemye. Yo ana ne yadase pa papa so dase pa entina se ediko se da no pa bia ebo 6:30 to 10 a uti ayeye mre na uti nyamwe asam a emu eda ho na esama akuma etoyem. Hello. Hello, good morning.
1: Good morning papa.
0: Na mepoa.
1: Pacho bia boko de.
0: Na me do ni mono ayabo. Esko feso
1: adina. Yo ofo yam pacho eti.
0: Na no penso ni fi center de mo anyame asam a eba yi de jamme ni na yi. Papa, I am a man. Yansu siyesi ya mungu mkumpumu wa kanya mungu ya kedi tibi ya no ebeye mre ama yeti ni mnato mba jene ni mungu eti ya nsemi ya ufa nebebuwa ye ama mkumpia ye nyami ya kwa nyamu unka hono wendeo kufi edasi pii
1: yansu ya dasi pa nyami enshofse utumi efre eba subi. Hello.
2: Hello.
1: Good morning.
2: Pachofo.
1: But you didn't work as if you're not paying.
2: I'm Black Army.
1: Yo, so for the marriage.

0: Tivo. When it comes to your teeth, Fano World Cup. Brush them twice daily with Pepsodent, now in limited edition.
1: Wano, ena, wachima nifa, waye obahema, ewo hormon. Eno wade adesre ato, esia kwadisi yina, enim, sansoso ene mpenifuwa wampo temu hormon, ahemfu nanani matina kumye yina ase, wansombi, na sese diye galamse, ajinsem, ebe ese mfiedu nsienye, esu mwantinya hudwa, ene kwa yebre mtuwa nmuni adia hormono, na anka, esia kwadibuwa mwusa mnani, nesu ene diye galamse, ajini nina, mani nina ase, ame mfutro, ena ase nsue ebo, esua etumi etremu nususu, adidiye mwansono, adane dotye kwa supon, trafuo, akosi, ni pusupusu ni kurumantia nmu nina asa nenu ena nana ya afu suya abu watu mkotosu miensa edi adesre etu wa mafu wani mse wamu wana nanu nagala mse inu wadimi intu asifri esia kwa wadinsem nina tujua ebra ebeze embre kakreni wanu mabuchu ya peni 1824 wadunu wadi amamre ene nisi sahu dugu wa kwanswa wadi openi fufro esi ebja suse esia kwa ayuko abusu yanu abusu ya peni
2: ete eti yesi ni anie ni ohine no na ensuo no na entisa na nempa yenya wahene sa yede wahene sie no edu na ensa amre galamse ekosu gokrom a enti ade kodia edu nti e magadam se ekosu gokrom a mi oba hima me ni nye ho na sebi sebi ewiase dua kro jimframe ebu enti oman ni nyina amwa me ni enka mom ni entu galamse a ekosu ona se
1: na na ya fosua boat me otosu me ensa eye esia kwa hima na desre ena odi to manfo edim no na abusua pani a waya mamre ni amane esefata edne to aka adwam prensa se esia kwa abusua pani bafo kwa bra antwibo esia ko enso de adesre to manfo ni yanu se ba waben no wonso na sen na mpuntunuma emra wose waben so wobeboa amagalam se esia tu na mabunu no so a wonya dwuma nye no wahwe ehu pumasibre
3: nei mu a sisi oba pemini ayimi ato ato busue yanu ene oman na no e masade ese madwini oman ni mu nipa ho enye meme busue no me me nkoa me fie die oman ni nyina e mabru mrantie galemse ho asem ayari ehia pa bise mabru wa adwuma ya sane ho nyina e mazo na nsusu no se mpanimfo okro no mu no oman ti me esinkiti ensigna ye wonu mebi ho a mrantie ne maba wa ne betie siti wo mbe tu galemse no ise galemse ya ka ho asem Bwini mse ya di ya di ya di ya di ya di ya di ya di ya no wani mshu ya nyanifi ya buwa poji ni darum ya nini zesi ya lama ya saa mu ya di ya akuma ya di ya numa ya di ya bebebe hati ya sete wa umani mu inti wabahima ya imi ya mabe niwa bapa ene ene kuremu mpenifuwa ahimfuwa batuwa